Berit og Stein heter gjengen som åpnet tidlig morgen denne onsdagsmorgen 5. august har vi kommet til. Nils Hågen Onsdag på plass her I studio, kaffe I koppen og et smil om munnen, og ønsker deg en god morgen.

der får ikke en I loggingsdanse videre på egen hånd, fort luse og dette. Og før det hørte vi Beharie her I tidlig morgen. Og en av de største amerikanske filmstjernene slokna dessverre for akkurat 64 år siden I dag. En dame som fortsatt et ikon, og som fikk en egen sang etter seg. Og den skal du få høre om litt.

Super Maria og Zombie opp til dans tidlig en onsdag morgen. På dagens dato, 5. august I 1962, så gikk nyhetslinjene verden over nærmest varme, for da kom nyheten om at Marilyn Monroe var funnet død I huset sitt I Los Angeles. Dødsårsaken offisielt en overdose sovemedisin, men det finnes flere konspirasjonsteorier omkring dette dødsfallet. Uansett, en tragisk utgang ble det. Og tekstforfatter Bernie Taupin han skrev en rørende tekst om Monroe, eller Norma Jean Mortenson som hun egentlig heter. Elton John satte melodi til, og resultatet ble Candle in the Wind.

Poetic heter låta til Sei Nabo Sei, og så var det Trøstevisa da, fra Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm for det. Og nå det kaptein som tar oss fram til nyheteren 17:30 her I tidlig morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere tusen innbyggere i Lørenskog rammet av datainnbruddet som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis navngitte innbyggere om følsomme temaer som psykiske problemer. Innbygger Nancy Gogstad en av mange som omtalt i dokumentene. Hun tror mange engstelig for at informasjonen kan bli spredt.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: I natt har Russland angrepet Ukrainas hovedstad Kyiv med ballistiske missiler, og minst to personer drept. Samtidig har et ukrainsk droneangrep ødelagt en lagerbygning tilhørende den russiske netthandelsgiganten Wildberries i regionen Tula, like sør for Moskva. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål fordi selskapet selger varer til russiske militære. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen er stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på lagrene til Wildberries.
0: En kvinne i 50-årene funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stansa i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-sone i Måselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen, og faren har fått førerkortet beslaglagt. Så tar vi med at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. Før sommeren frykta hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det var Wise, Jason Derulo og Ava Max som stod bak denne make-up som satte I gang tidlig I morgen etter 9:30. Denne onsdagsmorgen, 5. august skriver vi I dag. Nils Hagen Onsdag I studio og sier I morgen.

Alan Walker sammen med Aura og Tomina Harket sang Dark Side og fordørte Camilla North. Og klokka den har blitt ja, snart 13 over halv seks. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life, og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hågen også takke for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv I natt, det sier myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Angrepet startet like etter midnatt og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt, og vi har vært gjennom en sommer som har vært tørr her på Sørøstlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen I dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest I går at vi var I samtaler med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært I boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino kalt inn til et krisemøte I Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef I FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tenne.
3: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1. NRK P1.
4: Våken, Anne?
5: Så vidt.
4: Så bra.
5: Ja, du våken, Tina?
4: Jeg våken.
5: Ja, så bra.
4: Så vidt. Kapsen på, vi sier God morgen Buskerud.
5: Hei, hei.